0: 8, Radio Norte.
1: Nak Juan Cosa e li cooperativ a an reschab y lobretinkil li kakuanjik. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhuk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla o konal re elah.